0: Kopa jos la. Go baga de gila. Yo wè sa ota fè. Mè sa mè nou go baga ka pase la. Mè de chagrin moun gila, lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè moun chèche foufoun. Tout moun gila, rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufoun moun mwen. Lume telefon yo, tout moun gila. Lume telefon yo, lume. Lui met téléphone.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lui mette le fond de chachel.
2: Gade foufoun, kape plote nan bala.
0: Oui, oui.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.